Dẫu cho anh biết nó sẽ vỡ, dẫu cho anh biết nó sẽ vỡ, dẫu cho anh biết nó sẽ vỡ tan. Ngày em đi em cũng đã lỡ mang đi tất cả tình yêu ở bên trong một gã nam.

Cảm giác như mùi hương của em và vị son của em còn đọng lại trên đôi môi. Anh vẫn luôn giữ một chỗ trống ở trong tim, dù mình đã ngắt thông tin liên lạc anh vẫn chờ đợi. Cho đến khi anh không thể chờ đợi, hoặc là cho đến một ngày mà em quay lại mở lời. Anh có thể đưa cho em cả trăm